0: tie o agya nso a wode nkwalaa aba wiase wo nso woda nkwala no ɔde nkwalaa no ba wiase no wo sɛ agya no nso deɛ sɛ wo ne hyɛ nkwalaa no nya wo ho asɛm gyɛ deɛ yi sɛpadeɛ no ayɛ nhyɛke wra wodabiase a ɛsɛɛkwasi ablanteɛ kɔtea deɛ ohu ase atiɛkɛtimɔkɔ agu so ne yunum ntutuo ne wɔn ba wiase sapa nkui tɔmo ba ɔbunum ɛsɛ ɔbɛyɛ obinum abeɛ yɛ kɛkɛkuro musu sim a ɛfa yi aaa kwan na wadi adiɛ afi inside no na yɛn akɔa ne si blɔk ndi ba tɛ fi ba fɛ adi so ba wadi kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ tɛ
1: wadi ne kɔyɛ
0: tɛ wadi ne kɔyɛ
1: tɛ wadi ne
0: kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ tɛ wadi ne kɔyɛ nti before wasiesie wo ho aboaboa wo ho
2: wo babete